0: Z Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drogi sluchačke i sluchači. Proponujemo vam ukrajinski radio novine. Bila radio primači vas vitaju Tibor Kurila i Ludmila Garjanska. Монументальною месою да реквієм Джузеппе Верді сьогодні завершиться ювілейна 70-та Кошицька музична весна. В будинку мистецтв представиться також українська співачка Ольга Безсмертна. У Генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді відкрили виставку «Весняні імпресії». Молодь України наперекір війні займається також громадською діяльністю. На ці та інші теми будемо говорити у сьогоднішніх радіоновинах. Починаємо вістями. Ми розглядаємо можливість скасування податку на транзакції, але за умови, якщо знайдемо достатньо коштів, щоб покрити дефіцит у 400 мільйонів євро в державному бюджеті. Про це заявив прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо на сьогоднішньому брифінгу для преси під час візиту до Татра-Вагонки в Попраді. Прем'єр-міністр звернувся до роботодавців з проханням про предметний та раціональний діалог з урядом у створенні заходів, що сприяють зростанню, та заходів для покращення бізнес-середовища. Кошицький самоврядний край є одним із двох словацьких регіонів, які входять до консульського округу Генерального консульства України у місті Пріяшів, роботу якого було відновлено наприкінці минулого року. Як інформує посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, в рамках знайомства Генерального консула України Володимира Камарчука із керівництвом цього регіону провели спільну зустріч із головою краю Ростиславом Тирнкою та старостою західного району міста Кошиці Марцелом Верхотою. Окрім протокольних формальностей, вони обговорили подальшу співпрацю посольства і генконсульства з місцевою владою, розширення міжрегіонального партнерства, участь Кошицького краю у Карпатській інтеграційній ініціативі, подальшу співпрацю у сфері гуманітарної підтримки України та можливості регіону з оздоровлення українських дітей. Основна школа з дитсадком в Орябині Старолюбов'янського округу завтра урочисто відзначить 65-річчя свого існування. Представники цього шкільного закладу, в якому діти мають можливість вивчати українську мову, після обіду у приміщеннях школи привітають запрошених гостей, які ознайомляться з історією і сучасним школи. А о 15-й годині в місцевому будинку культури пройде урочиста гала-програма. Архів у Воронові над Топлею, який є філією Державного архіву в Пріяшеві, підготував виставку, присвячену історичним документам про землетруси та інші стихійні лиха в регіоні в рамках вчорашнього дня відкритих дверей. Відвідувачі також могли прослухати анотоване пояснення до експонованих документів. Регіон Воронова над Топлею належить до активної макросейсмічної зони. В хроніці міста згадуються сильні землетруси з 1778, а потім 1932, 33, 41 та 48 років. Останній землетрус був у жовтні 2023 року. Сьогодні о 19-й годині розпочнеться грандіозний фінал ювілейної 70-ї Кошицької музичної весни, яку організовує Державна філармонія цього міста. Монументальна меса да реквієм Джузеппе Верді під керівництвом Роберта Їндри. Виступить оркестр Кошицької державної філармонії, Словацький філармонічний хор та солісти Ольга Безсмертна – сопрано, Кріста Майер – мецо-сопрано, Павел Бершлік – тенор та Гюнтер Гройсбек – бас. – Історія міжнародного успіху української співачки Ольги Безсмертної стрімко розгорнулася після перемоги на престижному конкурсі «Нові голоси» у Німеччині у 2011 році. Бо саме ця перемога їй дала можливість співати у Віденській опері, а після і на престижних європейських сценах. Ми з пані Безсмертною зустрілися вчора під вечір перед репетицією, та вона в Кошицькій філармонії співає не вперше.
1: Так, правда, це було теж приємне таке явище. Мій дебют тут у Кошицях. Я співала Брукнера «Тедеум». І от, власне, мій другий візит до Кошиць. Будемо співати, виконувати прекрасний твір, вічний твір «Верді Реквієм».
0: Так що ви співали вже 2 роки тому в Кошицях. А якщо ви прийняли і в цьому році запрошення у Кошиці, значить співпраця із Державним філармонічним оркестром вам принесла певне задоволення, так?
1: Однозначно так. Оркестр прекрасний, акустика в залі прекрасна, публіка дуже тепла, відчувається, що люди знаються на музиці. І так, це дуже приємно повертатися сюди знову.
0: Перед нами в четвер твір Джузеппе Верді «Реквієм» чи «Меса да Реквієм», який належить до найзначніших вокально-інструментальних творів 19 століття. Напевно, вже були репетиції до концерту. Ваші відчуття, сподівання?
1: Так, були репетиції, зараз ми теж готуємося. Зараз наразі буде репетиція з хором, всі разом. І з моїми прекрасними колегами ми вже багато років працюємо на різних проєктах, в операх. От в концертному виконанні ми так збираємося, можна сказати, вперше. Тому так, це цікавий, дуже такий особливий досвід, тому що, по-перше, це виконання «Верді Реквієм», він і славний тим, що він майже як така драматична опера написана, так, з таким дуже-дуже драматичним наповненням, але ми не маємо тут ні декорацій, нічого, ми лише маємо стояти і співати, виконувати цю прекрасну музику, тому це дуже складно, але ну, сподіваємося, що все буде добре.
0: Якщо маєте лише свій голос, кажуть, найкращий музичний інструмент. Чим вас найбільше приваблює ця меса, як вважають, і універсальною музичною драмою про страх зі смерті, про людську провину та про надію і спасіння?
1: Я віруюча людина, скажу так. Я вірю в Господа Бога Ісуса Христа. Він є мій Спаситель, Він той, хто дарував мені життя і надію на вічне життя. Тому я дуже люблю виконувати такі твори, які дійсно прославляють ім'я Господа, які дають, знаєте, кожній людині, мені особисто в першу чергу, ще раз задуматися над тим, що буде після смерті, коли закінчиться наше земне життя. І я думаю, що я сподіваюся, що це мені вдається передавати також в моєму співі. І насамперед я нічого не можу додати того, що сам Верді вже написав. Тобто я намагаюся виконувати те, що написано в партитурі цим великим композитором.
0: Так що перед нами, я вірю, чудовий вечір. А тепер, мабуть, настав час представити вас трохи ближче нашим слухачам у Словаччині. Розкажіть, де ваші корені в Україні, де ви народилися і де пройшло ваше дитинство?
1: Я народилася в місті Богуслав, що під Києвом, але це така майже випадковість. Мої корені в Києві. Я корінна киянка, я там виросла, вивчилася і потім вже поїхала, як то кажуть, працювати за професією.
0: Перед нашим мікрофоном була відома українська співачка Ольга Безсмертна. Цілу бесіду з нею вам запропонуємо в окремій передачі. У Генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді відкрили виставку «Весняні імпресії». Експозиція об'єднала роботи закарпатських художників і членів Національної спілки художників України, які представили власне бачення сучасного мистецтва. Виставка проходить під патронатом генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Генріха Сасая та приурочена до першої річниці його дипломатичної місії на Закарпатті. Більше про мистецький проєкт у матеріалі нашої ужгородської співпрацівниці Габріели Бровді.
2: Виставки закарпатських художників у Генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді вже стали доброю традицією. Нова експозиція «Весняні імпресії» продовжує цей мистецький діалог, водночас пропонуючи глядачам інший погляд на творчість сучасних авторів. Цього разу куратор виставки, заслужений художник України Сергій Біба, об'єднав у проєкті митців, яких поєднує прагнення до творчого пошуку та експерименту.
3: Я запропонував зробити таку невеличку камерну виставку загалом, щоб ми подивилися, який буде результат, резонанс, як це буде виглядати взагалом. Я рахую, що досить потужно вийшло. Тут не присутні класики закарпатської школи, класичне мистецтво, тут чисто сучасного плану роботи. Кожен художник працює в своєму жанрі, кожен неповторний, кожна робота просто, як на мене, це шедевр. Рахую, що виставка дуже вдала.
2: Разом із Сергієм Бібою свої роботи на виставці представили Едуард Приходько, Іван Небесник та Сергій Лакатош. Кожен із митців працює у власній манері, однак усі твори поєднує тема творчого осмислення весни, оновлення та внутрішніх переживань. Молодий художник Сергій Лакатош розповів про картини, які увійшли до експозиції.
4: Це така більш модерна виставка з сучасними поглядами, інтерпретаціями, тому я теж виставив такі три різні роботи. Це такий творчий натюрморт один, невеликий такий враження таких літніх квітів весняних. Один у мене є пейзаж теж, це пробудження весна, коли після зими все холодне, мокре, сире, воно відходить і з'являються такі нові промені. І ще інша абстрактна робота, експериментування з техніками, з різними матеріалами. Це теж робота, яка більш творча, експериментальна. Тобто такі три твори я виставив.
2: Усього на виставці представлено біля 15 робіт, виконаних у різних жанрах і техніках. За словами організаторів, експозиція покликана не лише познайомити відвідувачів із сучасним закарпатським мистецтвом, а й продемонструвати різноманіття творчих підходів місцевих художників. Виставка «Весняні імпресії» триватиме понад місяць, а надалі у просторі Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді планують реалізувати й інші мистецькі проєкти за участі представників різних поколінь закарпатської художньої школи.
0: Інформувала наша ужгородська співпрацівниця Габріела Броді. Війна в Україні повністю змінила життя людей, в тому числі і дітей та молоді. Та як ми переконалися, наперекір всьому, молоді люди намагаються повнокровно жити, закладати сім'ї, працювати, займатися тим, що їх інтересує, навіть громадською діяльністю. В Кошицях ми зустрілися з представницею саме такої ініціативної молодої генерації.
5: Звати мене Емілія Попович. Я є фахівчиною в громадській спілці «Національне українське молодіжне об'єднання».
0: Центр цієї спілки є у Львові.
5: Загалом, як такого центру важко сказати, що є, тому що це громадська спілка, яка об'єднує 8 найбільших організацій, що працюють з дітьми та молоддю в Україні. Якщо говорити про наші події, то найчастіше вони відбуваються в Києві.
0: А як довго ви працюєте в цій організації?
5: Конкретно в цій організації я працюю вже 10 місяців, але ми знайомі ще раніше з моєї попередньої роботи. І, зокрема, із того, що я теж працювала в одній з організацій, які входять в спілку, то, відповідно, я про спілку теж знала ще до того раніше.
0: Ви вже казали, що це є за спілка, але все ж таки, як їй вдається у цей воєнний час в Україні розвивати діяльність і якою вона насправді є?
5: Важливо сказати, що в спілку входять такі організації, як «Будуємо країну разом». Це громадська організація, яка через будівництво різних об'єктів розвиває волонтерство. Це «Пласт» – скаутська організація, яка теж, зокрема, має свої осередки і в Словаччині, і в багатьох інших країнах за кордоном, де беруть участь теж українці, які проживають за кордоном, і українки. Це також і Сум, це спілка української молоді в Україні, але вони теж мають свої осередки і за кордоном. Також це фундація регіональних ініціатив, так називається організація FRI. Вони займаються і правозахистом, і теж якимись волонтерськими активностями, і різними освітніми теж активностями, мають різні освітні проєкти. Також входить Асоціація молодіжних центрів України, тобто така асоціація, яка об'єднує всі молодіжні центри, які діють в Україні. Власне, об'єднуємо такі організації, що залежать від змін, які вносяться теж, зокрема, на рівні держави в молодіжну політику. Тобто спілка має такі основні напрямки діяльності, і серед них теж є адвокаційна складова. Тобто ми намагаємося співбудовувати комунікацію гарно з міністерством і всіма органами державної влади, які впливають на розвиток молодіжної політики. Так само ми співпрацюємо в напрямку посилення інституційної спроможності цих організацій, адже розуміємо, що війна теж вплинула на ті запити, які є в молоді, зокрема, так. І теж співпрацюємо в напрямку того, аби створювати різні міжнародні контакти, так, щоб організації мали кращі партнерства, і ми, зокрема, теж якби мали вибудовані партнерства для того, аби покращити частину євроінтеграційної складової на рівні співпраці молоді, так. Тому маємо такі три напрямки, з якими ми працюємо. Зокрема, можу сказати, що співпрацюємо з такою європейською мережею, як Еріка, яка працює в напрямку молодіжної інформації в Європі.
0: Ви згадували кількість українських молодіжних організацій, які є складовою цілої тої мережі і мають потребу або інтерес молодь, молоді люди в Україні у цей час, коли є війна, все ж таки бути активними в цих організаціях?
5: Насправді так, бо, власне, якщо ми подивимося на історію, так, із 2014 року, то молодь завжди шукає когось, з ким би могла розділити подібний життєвий досвід. Так. Ми теж, якби, завжди шукаємо якихось друзів, подруг, з ким можемо поділитися, з ким відчуваємо, що цій людині можемо довіритися, тут є безпечне середовище. І, власне, такі молодіжні організації часто надають таке безпечне середовище, створюють те середовище, де молоді люди пробують, вчаться, отримують підтримку і так само отримують контакти і зв'язки, які їм потім допомагають ціле життя.
0: Далі говоримо з фахівчиною громадської спілки «Національне українське молодіжне об'єднання» Емілією Попович із Львова. Інтересувало нас, чи вона має уяву, скільки молодих людей групується у згаданій спілці.
5: Тяжко сказати, але це точно досить велика кількість, тому що кожна організація, яка входить у громадську спілку, має мати більше, ніж 3 регіональні осередки. Тобто всі ці 8 організацій мають осередки у кількох регіонах, тобто 3 регіонах. Більшість з них мають більше, ніж 3 осередки. Тобто це, ну, коли ми говоримо умовно, один осередок об'єднує біля 100, 200, 300, в залежності від регіону, часом навіть до 1000 молодих людей навколо. Наприклад, коли ми говоримо про Пласт, то у Львові є найбільша станиця Пласту у світі, яка об'єднує понад 1000, а вже, можливо, і навіть 2000 пластунів. А це тільки одне місто. Це навіть не ті станиці, які є поруч біля Львова. Тобто це без розрахунку тих станиць. Власне, тому, ну, можемо говорити про десятки тисяч молодих людей.
0: А можна сказати, що саме Пласт є найбільша із тих 8 організацій?
5: Ну, можна сказати, тому що розуміємо, що Пласт має так само дуже багато осередків за кордоном. Так, коли на початку 20-го століття Пласт, діяльність Пласту заборонили в Україні, Пласт багато діяв в діаспорах. Так, він відкривався в різних країнах, зокрема, зокрема, і в США, і в Канаді, де було багато українців, так само за кордоном, і в Європі. І там є станиці, які безперервно там умовно діють вже дуже давно. Так, Пласт відроджував свою діяльність в Україні. Тому, власне, ну можна сказати, що це одна з найбільших організацій, так само і спілка української молоді в Україні, і зокрема і теж за кордоном. То це теж така організація, яка діє досить давно.
0: Ви згадували, що ваша організація, ваша спілка співпрацює, намагається співпрацювати із організаціями молодіжними в Європі. Є така співпраця між українськими тими молодіжними організаціями і у напрямку на Словаччину, значить співпрацює якимось способом і з словацькими організаціями?
5: Я скажу так, що ми здебільшого співпрацюємо на рівні Європи, тобто з мережами європейськими. Туди, ну, я думаю, що входять і якісь словацькі організації. Тобто безпосередньо і такої співпраці суто з словацькими організаціями ми не маємо, але ми співпрацюємо з такими великими європейськими мережами. Тобто як частинами Європейської комісії і так далі, і так далі. Тобто такі якісь точкові співпраці ми ще не розвивали, плануємо розвивати, зокрема і в контексті інформаційного партнерства. Але ще до цього в нас руки не дійшли.
0: Говоримо так у загальному про діяльність окремих організацій і всіх разом, але якби щось детальніше, що в сучасному робите, щоб наблизити нашим слухачам, як це така діяльність проходить у вас?
5: Так, зокрема, ну нещодавно в нас відбувалася і ще закінчується інформаційна кампанія по безбар'єрності, так як ми намагаємося так бути ближчими до Європи, і в частині нашої роботи теж говоримо про євроінтеграцію. Власне, взяли собі такий напрямок роботи по безбар'єрності, інфраструктурній і соціальній, так, бо власне розуміємо, ті виклики, які постануть перед нашим суспільством, вже постають перед нашою молоддю, тому що велика частина молодіжних працівників, чоловіків і дівчат зараз на службі, так? І власне, ми стараємося зробити так, щоб їхнє повернення назад в цивільне життя було максимально, наскільки можливо, простішим. Власне, тому ми взялися за цю частину інформаційної кампанії по безбар'єрності. В рамках цієї кампанії в нас виходить в співпраці з різними бізнесами і організаціями, які втілювали найкращі практики інфраструктурної безбар'єрності, такий відеоподкаст. Потім в нас так само був виданий посібник по безбар'єрності молодіжних центрів. І так само прийшла серія тренінгів по безбар'єрності, інфраструктурній і соціальній, як цим молодіжним працівникам її втілювати на місцях.
0: Нашою співрозмовницею була фахівчиня громадської спілки «Національне українське молодіжне об'єднання» Емілія Попович з Львова. Четвергові українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. Та програму нашої української радіоредакції будете мати змогу слухати і протягом вікенду. Звертаємо вашу увагу на прем'єру передачі «Клуб особистостей», в якій вам представимо всесвітньо відому українську диригентку Оксану Линів. До її значущих досягнень входять виступи в Баварській державній опері, в операх Берліна, Риму, Франкфурта, Парижа, Барселони, в Королівському оперному театрі Ковентгарден в Лондоні, Метрополітен опері в Нью-Йорку та на багатьох інших сценах світу. Клуб особистостей з диригенткою Оксаною Линів вам запропонуємо в суботу, 13 червня о 20 годині. А тепер вам вже за увагу дякують Тибор Курила і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!